na ma ho kwa ma me bi dwuma die ho chia me Pastor Bernardat nanso afei Apostle Samuel Oduro opene kesi ya no atnasi anopai o master great chef o hwese na ebe ya obanya mfoni ni bibia ho Facebook YouTube ni TV ni nyina azu anti tantam na no me ba be ko apostle ho na me nene de komotwe ka crash sesu ai mamili zi o video mo ha sa pamfo ni ya dozo no pe yie e rade e

0: ma me wa gara uhu mata de se ne ma fa me hoten tin eh me bro nya ta de pa na ma she de ne no
1: eh adom na eh mfie mi ensan ni ana ye nai ana nko tan fo ya ye yi no
0: eh hey she ma me wa gara
1: so da so ti ase
0: eh story no se ye ka a no se eh me ka ese Mammy, I'm gonna send me a car. You may be a film. The guy said, True Captain Jesus. The Granny free a 2 hour to two a 2 hour power power. No, what bread 2 hour baba when you're day. And come a whole spring.
1: That's it. I'm here.
0: Accident. A radia gimme film. A yametian pie. The name trap. The yammy. A woyaria abome. Hey, me mami ewu afiwe, the next year me papa ewu, the following year, me ma, hey, mami ama gana, ma bro,
1: na
0: se rade nam, erwade di fo aise ko fosu yini
1: jimaso,
0: na se mese me kam, me story ya, mami ama gana, me chia me papa Antoninoko, onona sometimes we hosa house, hey, radidi for crowd ko hu we because sometimes communication no near dey
1: radidi for the on give up on nipa o
0: debi
1: send you be at no be fawa ko hu hu sa eh today eh ka book mo ana se bi aka we ka say ebi mo ho on be hu so mo hu say nka mo ye tin na kra
0: yeah
1: so papa enti na me say oye ni oye bibi
0: nipa sron ko bi
1: e mi hu nipa
0: sron ko bi
1: o te say papa da nya se mete we so na make us because Meme kram sisa but owo abotrebi
0: e
1: mani pa because na nihu ade ekọ echi
0: oh my god
1: ti se oye obi hu adjuma o kra o do sonku bi
0: sonku bi
1: o pese nipa no ba polish ama
0: eh
1: onso waye se chan
0: I was ya no ade
1: ti yesu so ye ba na sa yenso na adjuma o de ahye ensa bi
0: ya
1: se haya senpai ba man
0: nanpa
1: to bi o ha o se eh ma me de obet na so ana o ka for but de bi ara da dog sana me kan if you say no ene nam so e ma mi mpo ba bi ana me mi hye no ite ne nka e ma me ba ha
0: wow
1: imu bebre e ka ye nte because papa de nyame wa adom na o de ama no dada o ni fie o ma mo nim ni dada no be ko na me ne wu a ye nim ni fie ana ye nte ka ye be ye den na ye nyamfa so
0: oh my god
1: uti a dance ye no bebre ya e ya na oju ne ho a so enye izi na me ama ni pasei ababra boy mu ama ne ni nti ye nso ye nya tv ne radio so
0: eti
1: na ye di nyame ho a dance ye ne e ka nyame asema dog na sa papa we nsa se ye di ni di abi
0: debi
1: nti ya forbo no de e ni anu amu ti e se ye doctor amus interview o se nkomo ni e di o ni na anya mi di fo e ni ye wo ha ibi a e ko su di anu e ni re ho se ne ye nso ye be se ni nu nyam strong na nyame afa no so e de atete
0: especially ye ti efu ahodo a moni so me ma bra bo me kwan a odi fo baby odi ma firi a ba duro ha hey baba abre

0: four.
1: I know the old saying, "Ye di ebe ba ni e fosu hene jima, fosu hene jima." Umu se adi wewe pa na wade wade ase se uso afarabo abedu o takesi na so na fei ye ni na so ye be bisa ya huse eh na odi fei onu a wana mbi ya mi ame pesi mi chene bibi mi surprise no na juma ya fe mi pesi mi chene semu inshira. Sansa no send your ma odi fo sukru aba ko no na ketu ya mo no na osumo odi fo obenya odi fo nsira me so be se me so odi fo ya bi se bisa ya ho ye ho de se ye misa ya ani ya busua media to manim ye misa number na kira kwan ya odi fo e personal number wa no odi bibi e she no boto se erade di fo erade ade wa che o ya che de de mo man ma me fo akwanya so na me mo ne ti aba ko fa ma onu ankasa number enye ni ayede bonya mi adwuma ni ade o aha onu ankasa number aye odi fo ankasa pocket money ne numbers ni emie no Airtel Tigo ba Telcel ba ko na afi MTN ba ko I mean na bi o si MTN aha ere MTN MTN ni 0